0: de moyens. Ce n'est pas où jamais.
1: Betu kalau bau ni dek boleh tu kalau bayi dek je tiada.
2: Kamil kemana dulu kalau malay parking na. Soleh masal.